0: Kakang Bagrun,
1: sabda dawuh pengendika Sumadewi.
0: Aja ndadekke kaget ing atimu.
1: Inggih.
0: Pisanan iki tak timbali.
1: Inggih.
0: Senajan tau dudu pisanan nanging ketak timbali. Ning kene ya, Kakang. Sepisan aku kepengin ngerti tata tentreming kadipaten Dulang Kencana.
1: Mateng.
0: Iye, Kakang.
1: Saderengipun matur ingkang kathah, kula langsung pangabekti langkung rumiyin Sumadewi.
0: Ya ya, dateke gedene atiku. Tak tampa pangestumu, Kakang. Mugi dateke kayuwanane ngoning Dulang Kencana.
1: Sampun kula tampi ndadosaken jejimat. Sak sampunipun kula menika dalem dados badal wakilipun Gusti Patih. Kula dados Senopati Agung. Mesinipun gulang kridaning peperangan sedaya para prajurit. Punika sampun cikat cakut terdinas terampil. Mbok bilih negari Dulang Kencana menika kedatangan mengsah sak wanci-wanci sampun panjenengan kula aturi dars keca sari kekubut kula anggenipun nanggulani lan sedaya para prajurit.
0: Matur nuwun, Kakang.
1: Kaping kalipun menika dereng ngawontenaken pisuwaran agung dinten punika kula katimbalan wonten ngersa panjenengan. Kulo punika napa nggadahi lepat dosa kalian penjenengan. Yen kulo nggadahi lepat dosa kalian penjenengan, monggo penjenengan badhe midono dumateng kulo. Jonggo kulo mangklung wonten ngarsa penjenengan dalem.
0: Kakang, Kakang. Sliramu ora duweni kaluputan ngasan ningsun. Nanging amung kepingin mirunggan. Awet. Kadangku Dimas Mahadagu iki dangu ora sowan. Yen to katimbalan ranate sowan, yen to wancine pisowanan ugi ora marak. Iki ning apa, Kakang?
1: Kula nggih mboten mangertosi. Wong punika kadang panjenengan keluarga wonten ing negari Dulang Kencana. Kulo punika ora ngeraken sedaya para prajurit mudhuning sedaya para kawula. Dados kulo punika bab keluarga panjenengan kulo mboten mangertosi kedahipun. Wong punika tesih kadang panjenengan rak damel kekiyatan wonten ing kraton Dulang Kencana.
0: Iki lho, Kakang Patih. Pancen bener, Mahadagu kuwi isih kadangku. Nang aku pekewo, Kakang. Awit ngene, Mahadagu yen to katitik saka yuswane luwih tuwa tinimbang aku. Mula aku ki pekewo arep nimbali utawa aku bakal nyrengen kelawan Kakang Mahadagu ki pekewo.
1: Jane ya ampun kados mekaten. Panjenengan punika ingkang nyepeng pradoto wonten ing Dulang Kencana mriki. Abang birunipun rak panjenengan ingkang nyepeng punika rak anggep kadang panjenengan yen wonten pisoran agung punika kawula panjenengan iki to.
0: Kuwi pancen bener, Kakang. Tak ambali malih mergo Kakang Dimas Mahadagu ki yuswane luwih tuwa. Dantekke atiku pekewo yen to aku bakal nimbali bakal ndukan iki pekewo, Kakang.
1: Kedahipun panjenengan mriku ngelingaken kalih kadang panjenengan upami panjenengan mriku ngawontenaken pisuwaran agung palengganipun kadang panjenengan Mahadagu kumplang boten dipun lenggahi rak damel kemerening sedaya para prajurit minggahipun sentono dalem wonten
2: ing Dulang Kencana. Baginda Raja.

0: Kula ingkang sowan.
1: Ajudan Badrun.
0: Inggih.
1: Sowan. Ana kami kapten.
0: Sederengipun kula matur, kula ngaturaken sembah kinarya kunjuk Raja Ratnakumba.
1: Tak tampa dadekke gedening atiku. Dadekke marming atiku. Pangestuku tanpa nono Badrun.
0: Kulo tampi asto kali mugiun dadosaken jimat. Injih, kulo kumawani sowan wonten ing ngarsa panjenengan Raja Ratnakumba wonten ing kraton Dulang Kencana. Kulo menika mundi dawuh kalian kadang waruju panjenengan nggih Mahadagu.
1: Kautus.
0: Inggih.
1: Kautus Dimas Mahadagu.
0: Nggih.
1: Kautus apa Badrun?
0: Nyuwun ngapunten nggih, Raja Ratnakumba.
1: Iya ya Badrun.
0: Kulo kautus kinen ngaturaken nawolo.
1: Nawolo? Kok dadak nganggo nawolo kok ora sowan dhewe?
0: Kulo mboten mangertos mbok menawi menika salarenipun kadang waruju panjenengan nggih Mahadagu menika mboten sakeca lah saged mawon to Raja.
1: Ya ya ya. Yo kene caket to kene.
0: Monggo monggo kulo aturi nampi Sang Raja Ratnakumba. Nuwun sewu Sang Raja Ratnakumba.
1: Iya Badrun.
0: Gandeng nawolo sampun dipun asto kalian panjenengan paduka. Kula nyuwun lumengsar badhe pamit pangsul wonten ing Gusti Mahadagu.
1: Aturke kelawan Dimas Mahadagu. Nawolo wis tak tampa.
0: Nggih. Ngestaken dawuh nyuwun tambahing pangestu Raja Ratnakumba.

0: kepareng matur wonten ngeso panjenengan.
1: Kakang Patip.
0: Yen kados mekaten rak saru dinulu sedaya para kawula. Kadang antaraning kadang. Lah kok badhe jejodohan. Panjenengan menika salah sawijining raja. Panjenengan menika salah sawijinipun kang menadoto wonten ing keraton Dulang Kencana. Upami panjenengan menika nampi penglamaripun kadang panjenengan Madagu napa mboten lingsem kalian tetangga negari.
1: Kakang
0: iki
1: aku ora bakal nampa katresnane kadangku Madagu. Awet kadangku Mahadagu sinaosa mijil saka garwa selir, ibu selir. Wis tak anggap kaya kadangku dhewe.
0: Inggih.
1: Mula Kakang, ayo. Derekno, aku bakal manggih kelawan Mahadagu.
0: Oh, kados mekaten.
1: Mbok ana apa-apa nek kadangku Mahadagu tak tampik tresnane.
0: Monggo.
1: Aku njaluk pitulunganmu ya, Kakang.
0: Ya ampun, was kuwatir ya. Jenengan piko upami wonten dukanipun kadang panjenengan Madagu kula ingkang bakal
1: lan
0: munggo-munggo kula dherekaken.
1: Ayo Kakang.

0: Gak ono ing kerajaan Dolang Kencana bisa pinanggi.
1: Pikantuk berkah pangestu panjenengan, kula sampun sowan wonten ngarsanipun Raja Ratnakumba.
0: Banjur nawala kuwi sembo aturake.
1: Sampun.
0: Pawangsulane Kadang Ratnakumba kepiye?
1: Sadaringipun nawala dipun waos kula sampun wangsul rumiyin kok.
0: Kaya ngono to. Ya mbok menawa nawala iki diwaca terus ing mengkune Kadang Ratnakumba iki tuwuh katresnan karo aku.
1: Tartamtu menika badhe tresna kok.
0: Kaya ngono. Mula tunggu sak wetu
1: Bapak. Monggo, monggo.

0: Ratnakumbha. Ketenggalipun semengko pengawak bojro sak rawuh panjenengan.
1: Nawala sak tampa.
0: Sampun dipun tampi. Yen ngaten panjenengan sampun mangertosi surasaning nawala menika.
1: Ya.
0: Lajeng kados pundi kang Bu?
1: Rawuh kon ing papan kene jungguke kelawan nawala kang tak tampa.
0: Lajeng dipun tampi. Lagi angin kulo matur ngerso penjeningan.
1: Nawala tak tampa.
0: Inggih.

0: tak rewangi kaya wong edan kaya ngene kok.
1: Edan lo dhewe aku ora arep melu-melu edan di Mas.
0: Gelem.
1: Moh.
0: Ora gelem. Wah, tak rudo pari
1: mek. Ayo sing tak wedeli apa?
0: Adi. Adi. Waduh.
1: Awas.
0: Waduh. Rada ku, Mbak. Tetep ora gelem nampa katresnanku.
1: Aku ora bakal nampa katresnanmu.
0: Apa sing kuwi?
1: Tolong.

0: Mayudi ora kleru yen kokon kabeh prajurit padha sabelo. Aku mengko kelangan prajurit sing padha gugur kakak.
1: Prayurikun ngaten kemawon. Kulo nggadahi pimanggih damel luangan.
0: Luangan?
1: Inggih.
0: Sasampunipun kuwi kanggo ngopo?
1: Mangke nginggilipun luangan menika didamel diparingi godongan-godongan. Mangke panjenengan saking tebian nantang kalian kadang panjenengan. Sasampunipun kadang panjenengan madhago mlebet wonten ing luangan punika wau dipun tablek.
0: Oh, ngono kuwi. Yo, wis saiki ngereke prajurit kon gawe luangan kakak.
1: Oh, ngaten nggih. Eh, prajurit ayo. Ojo gawe. Gawe lurung, gawe luangan sing jero. Ayo. Kesumo Dewi.
0: Kakang Mangke,
1: punika sampun arang

0: kakang. Sakwise Dimas Mahadagu lemeh bawana ing luwengan wis ditablek. Wah, matur nuwun banget kakang saka pengigomu kakang.
1: Upami panjenengan punika ngladosi kalian kadang panjenengan mesinipun dipun guyu sedaya para tetangga negari.
0: Iya bener lah, kakang.
1: Punika sampun boten wonten alangan punapa-punapa kadang panjenengan mesinipun sampun temekeng pati wonten jroning ruangan punika.
0: Iya mergo ditablek sak keng watu, sak keng lemah mesti ora bakalan luput saka pepati, kakang.
1: Inggih. Mansbur.
2: Bola.
1: Iki piye iki? Apa wis rampung? Lah kowe mentak kon nablek iki mau.
3: Lah niki langkah selanjutnya aja kepripun?
1: Ngertenono. Gampang perkara kuwi.
3: Oh, seterasipun kados pundi.
1: Iki didangu kawan Gusti Ratu Mui.
0: Paman.
3: Dalam.
0: Aku lali jenengmu sapa?
3: Loh, ngelalen mbok. Kula jenengane Subur.
0: Iya. Oh, Subur. Nek sisi jenenge?
3: Sabar.
0: Oh, Sabar Subur.
3: Sabare teng niko, Subure teng kula.
0: Iya,
4: takon kali gulan apa?
0: Iya, aku ki kangen banget lho.
4: Pun pinten taun mboten ketemu.
0: Yo.
3: Jeneng taunan.
4: Jere suwe.
3: Kena. Wong iki kabeh nyenyere nang kene ngomong suara ketemu.
4: Lah ya mulane nyong.
0: Sing tak karepke ngene lho, Paman. Suara natip kepanggih aku rak ning kraton, sliramu rak ning
3: nang ngeper toko.
0: Yo tu ning ngeper toko. Sing tak karepe nek kowe rak pedamelane ning kasatriyan, Langgati, ladeni kelawan kadangku Dimas Mahadagu.
3: Nggih. Lah seniki kula mboten ngladeni kali anu Ndara Mahadagu sanes.
0: Sopo?
3: Seniki kali Senopati Darmanto. Oh. Darmanto anu sinten? Sinten niki? Bahrun. Bahrun. Nggih. Niku kula betah teng ngene Senopati Bahrun lah.
0: Betah to?
3: Betah banget wong niki napa-napa meneng sih.
0: Apa-apa meneng. Nggih.
3: Lha liyane nggih dijaluki bayaran meneng mawon. Ya Kang,
5: briwe.
3: Betah mbok melu Senopati.
5: Ya mesti betah banget.
3: Lah sik kaya kuwi bae lah.
5: Ya wong nah dasare Senopati gagah nyanyok ya barang.
3: Nyanyok praprot.
5: Iya.
3: Ndara Putri, lah niki kersanipun badhe kados pundi? Kadang penyana sampun mlebet wonten luang dipun tablek.
0: Ya tablek lemah watu saking lemah saking watu mesti sirno.
3: Pun mesti.
0: Mesti.
3: Sirno margo layu.
0: Nggih. Iya.
3: Nggih.
0: Wis ora bakalan luput kowe kakakan paman.
3: Panjenengan kagungan pangangkah kepripun rening kadang panjenengan sampun sampun dibuntablek.
0: Ya kondur. Kabeh prajurit sing padha tatu gegaman, sing padha putung balunge, aku ngutus karo sliramu paring usada kelawan tabib.
3: Oh iya, digawe suket semas bae.
4: Oh iya iya iya iya.
0: Empat usodo, ayo dikelompokke kabeh para prajurit sing landang.
3: Ayo Kang, kan yo tambulan, yo tambulan.